0: Nekasa siya o dilingon nato.
1: Unsa?
2: Unsa?
0: Mong pag-anda mo o tulog ka dosinang itlog. Og ato ning ihad sa iyang nasadaan nga dapit. Og hangyoon ang dilingon nato. Nga pasayloon ka sa imo siya. Og ibalik sa normal ang imong sinultihan.

0: Ito ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Secret of Health of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan pati. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mo

0: Walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

0: girepresentahan sa ang DepEDA o DepEDA Central Office nila ni Undersecretary Peter Irving Corvera o Assistant na Secretary Aurelio Paulo AP Bartolome, samtang si Tagum City Mayor Riti Oy maoy ni pirma usab alang sa lokal nga kagamhanan. Ang mga eskwelahang makabenepisyo na ini sa mga proyekto mao ang Visayan Village Central Elementary School, Nueva Fuerza Elementary School, La Filipina Elementary School, F. De La Cruz P. Sagon Elementary School o iban ang Tagum City Regional Academy for Senior High School. Sumala pa usab sa mga opisyal ang pagtukod sa dugang usab ng mga classroom buildings. Nagatinguha kini sa paghatag usab og mas luwas, komportable og moderno nga palibot sa pagkat-on alang kinis mga estudyante, samtang makatabang usab sa pagasulbad sa kakulang sa mga classroom o pagpaayo sa kalidad sa edukasyon. Gipasalamatan usab ang maong lig-on usab nga panagatabayayong sa Department of Education o sa City Government of Tagum nga giila isip yawi sa pagapatuman sa mga proyekto nga makahatag kini og dugay nga kaayuhan sa mga batan-on o sa komunidad. Ang maong inisyatiba kabahin sa kini sa padayon nga pagpaningkamot sa nasyonal o sa lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa infrastruktura, sa edukasyon o paghatag o mas maayong oportunidad sa pagkat-on alang sa maabot nga mga henerasyon.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3 City na mga katropa, samtang sa laing bahin sa tuga balita sa Balita Nasyonal. Nagpaabot ang Office of the Vice President o report may kalamigitan sa matupalingon nga disiplina sa padalapi o epesyente nga paggamit sa pundo sa publiko sa tuig 2025 nga nag-post o taas matod pa nga rate sa paggamit sa budget, samtang nagmintinar o ligon usab nga performance sa financial nga accountability sa gobyerno. Sa usa ka pahayag, ang Office of the Vice President miingon nga ang ilaga 2025 nga tinuig nga report nagapakita kini nga ang ahensya nagobligar og 92.32% sa ilahang 913.243 million ka pesos nga alokasyon sa budget ubos kini sa samtangan og padayon matud pa nga mga appropriation. Ang ahensya miingon nga ang lig-on matod pa nga paggamit sa budget nagatugot kini sa mga kahinungdanon o kapaninguhaan sa gobyerno nga ideklara ngadto usab sa mga prioridad nga programa o serbisyo nga nakabenepisyo sa mga komunidad sa tibuok nasod. Lakip na sa mga kantong anaa matod pa sa mga lugar nga layo usab sa geografiya o sa mga disadvantage nga lugar. Ang OVP nagapos usab og 81% nga disbursement rate nga nagapakita kini sa tukma og nga panahon nga nakapagkabig usab sa mga alokasyon sa budget ngadto na sab sa aktual nga paggasto og ang pag-episyente nga pagpatuman sa mga programa sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin, alas 3 G's na. Nag-andam na sab og pipila ka mga surprise sa witnesses. Aga depensa ni gi-impeach na Vice Presidente Sara Duterte alang kini sa umaabot usab nga impeachment trial. Matod pa sa tigpamaba sa depensa nga si Michael Pua, gitago sa ilahang legal team ang pagkaila sa pipila usab ka mga ilang kapinubinta ka mga testigo tungod usab kini sa mga rason sa seguridad. Miingon usab siya na aga ipresentar lamang ni kini sa husto usab nga higayon kung gikinahangla na sa pagat dungog usab sa nisgotang kaso. Gipasabot usab ni Pua nga dili tinuod ang mga sulti nga gisundog lamang sa depensa ang listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel sa laing gabahin. Ipahibalo usab sa House Prosecution nga labing minus 57 ka mga testigo ang ila matod pang ipresentar sa impeachment trial. Samtang iaprobahan sa Senado, isip impeachment court ang 92 ka mga adlaw nga schedule sa paghusay sa kaso. Basil sa kini sa pre-trial order, 62 ka adlaw o 62 ka adlaw ang gigahin alang kini sa mga presentasyon sa House Prosecutors, samtang 30 usab ka adlaw alang usab kini sa depensa sa Vice Presidente. Gisalikway usab sa Nipua ang mga sumbong nga ang mga argumento sa depensa puro batod pa technicalidad lamang. O gamiingon nga ang ilang mga punto adunay ligon nga legal nga mga basihanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, maraming naglangkob sa atong Express Balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines sa Davao Region. Pinabagan ta sa Master Control, katropa Kenneth o katropang Ralph. Gikan sa lawak balitaanan sa kiniinong tigbalita, katropang Bong o Maki Algabre. Daghang salamat, katropa, exciting.
1: Express

kining naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingo sa sarunan. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O kandakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa sarunan. Ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudanak sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sarunan. Ang tingo sa sarunan. O karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so padayon tayo mga kaigsoonan. Sa dili pa ta maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mga yotagiya pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay nalaman nga kinabuhi. Dining taknaa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa pagpreserbar, sa matuusan namo, kanulaman kinabuhi, ng abisan pa nining taknaa. Kami nakahimo no sab sa pag pamalandong sa imong pulong, abisan pa nining taknaa. Inautong taman, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga kini mahitisok sa matag-usa ko na huna, labaw na sa nagapatilinghog niini, nga din sa tinaw ilang masabtan, o kini makapaligon, makapadasig usab sa ilang pagtuo. Ikaw magpanalangin sa mga tigpaminaw nining programa, inusab sa mga kagalaan, mga kaigsuunan nga naa sa balatian, hinauto ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ng mga bukton aron diin mabalik ang ilang nga kahimsog sa panglawas. O ikaw magpanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki nga tigpaminaw nga diin ikaw magasuporta sa ilang nga mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan ng muna himo, kinitanan ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang kikaingon mga kikisunan ang atong topic, usa ka pangutana, no? Nga si Ginoong Hesus, mikaon ba o gisda? Sumala sa Lucas 24, no? So, di ta mo bulag ni ini nga teksto mga kikisunan, no? Atong ibutang sa tungunaw na kining Lucas 24 nga gisgutan, ato ning tunan kung mikaon ba o gisda si Kristo o wala, no? Tungod kay sa ako nang kikaingon, daghay nagatuo nga si Kristo mikaon o gisda, sumala ni ini nga teksto. Aduna po'y mga kaigsunan o aduna po'y uban o nga wala nagatuo sila nga wala mikaon o si Ginoong Hesus o gisda nini nga teksto. So, para nako mga kaigsunan, ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan og tuon karon akong i-share usab kaninyo mga kaigsuonan ang ako usab nga nasabtan may tungod nini nga teksto. Sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kon mikaon ba si Ginoong Hesus og isda o wala no ni ana sumala niya nga teksto. Ang Lucas 24 versikulo 41 nagingon, ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuo niini og nanghibulong. Siya miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nagingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsuonan, kung kini nga teksto ato nga basihan o kini nga pagkasulti no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsuonan no, sa pinadayag version, so walay lain no, nga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundi isda lamang no, wa gilain. So muna nga klaro no, kung kini mo atong basihan, klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong nga teksto. Pero kung adto ta sa lahi nga translation no, sa bugna no nga version, adunay duha nung gihatag dito.
mantikilya og dugos, no, matod pa. Udlan sa dugos, no, sa Bisaya, no, sa pinulangan, udlan sa dugos og sinugbang isda, no, nga ilang gihatag, unya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag, no, kung adto ta sa bugna nga version, no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot, no, sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot niini. Pero kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang versikulo 44, no. Ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version adunay gihisgutan, no. Atong kuhaon ang unod mga kaigsuonan, no. Matod pa sa gihisgutan dinhi. Og siya miingon kanila, mao kini, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo. Nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. No. So, dinhi mga kaigsuonan sa versikulo 44, aduna tay masabtan dinhi, no, kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag, no, kaniya sa duha ka pagkaon. Tungod kay matod pa niya og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo. Nga kinahanglan matuman sa hingpit. So, but pasabot pag-ingog matuman sa hingpit. But pasabot nga ang tanan, matuman gyud, no? Walay sipyat. Matuman gyud ang tanan. Nga tanan kuno nga nahisulat, mahitungod kaniya. Matod pa, mahitungod ka nako sa kasuguan ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo. So, adunay tulo ka mga nagasulat, mahitungod sa iyang pagkatao, mga kaigsuonan. Nagasaysay kung unsa ang mahitabo, no, sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an, no, kung kining kasuguan ni Moses, manalagna og salmo. Ato ni siyang tun-an kung unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matod pa niya mahatuman sa hingpit. Og atong tan-aon ang bersikulo mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon sa pinadayag nga version, isda ang gihatag dito, no. So kung isda ang gihatag, so siyempre isda pod ang iyang gidawat o gikaon. Kung isda mga kaigsuonan iyang gikaon, atong sulayan og pangutana ng atong kaugalingon nga aduna ba'y mga tagna o sulat sa ni Moses o sulat ni Salmo mga kaigsuonan, no, Salmista David, mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda, no. Kay kung naa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ay posible, no, nga isda ang iyang gikaon, iyang gidawat, no, o iyang gikaon. Kay matuman man sa hingpit, no. Kay kung atong tanawon ang bugna nung translation, version, duha man po'y gihatag dito, God, no? Matod pa, og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos. Og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So, dinhi mga kaigsunan, dili na to masabtan, no? Dili na to ma-specific kung asa ni ining duha, no, ang gihatag. So gani ato usab nga
malibgan, no, usahay, no, asa may tinuod ni ini, no, ang bugna nga version nga duha ang gihatag o ang pinadayag nga version nga usa lamang ang gihatag, no. Pero mga kaigsunan, kung atong tan-aon ngadto sa English, atong tan-aon ang English, no, kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate, ang bugna ba o ang pinadayag. Sa English mga kaigsunan, matod pa din he. And they gave him a piece of a broiled face and of an honeycomb, and he took it and did it before them. So, din sa English mga kaigsunan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled face og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no. So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version ang bugna og ang pinadayag. Ang bugna mga kaigsuonan mas mitaom og mitukma dinhi sa English, no, nga pagkasulti nga diin duha ang gihatag. So siguro, no, ang sa pinadayag dili kompleto, no, nakuhaan og usa, no. Unya kanang duha nga gihatag, no, isda nga sinugba og ang udlan sa dugos nung gihatag, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni ana, no? Nga naman tungod kay dili pud pwede mga kaigsuonan nga duha ang iyang gihatag, iyang gidawat o iyang gikaon. Ang gihatag duha, no, ka butang, duha ka makaon, no, isda og ang udlan sa dugos. Pero kana kahang duha iyang gidawat o iyang gikaon, kanang duha ka mga pagkaon. Kung atong tan-aon sa versikulo 43 mga igsoon, pag-ingon, and he took it and did it before them. So pag and he took it, pasabot nga singular ng mga kaigsoonan. Usa lamang ang iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa duha ang nga gihatag, udlan sa dugos og ang isda nga sinugba, usa lamang ang iyang gikaon, no, o iyang gidawat, no, and he took it. Subot pasabot usa lamang, no, singular ang iyang nga usa lamang ang iyang gihatag, no, kasi singular man ang gigamit din he. Niya and did it before them. So dinhi makita nato mga kaigsuonan, no, nga adunay usa lamang, no, sa duha, sa ako nang gikaingon, sa duha nga gihatag nga pagkaon, adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero dili pa nato masabtan din hi mga kaigsuonan sumala sa teksto kung asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Asa ni ining duha? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iya nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala dinhi, dili na to may specific kung asa ni ining duha, no, ang iyang gikaon o iyang gidawat, no, iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan, no. So kung atong balikan mga kaigsunan ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya siya namulong, no, nagsulti siya. Kung ato nang balikan mga kaigsunan ang versikulo 44, atong balikon og basa, matod pa niya, og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo, nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So sa duha nga gihatag mga kaigsuonan, udlan sa dugos o ang isda, asa kaha, no, dinhi usa kadakong pangutana dinhi sa versikulo 44,
usa ka dakong pangutana ang mahitabo, no? Asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostolis? Kay matod pa niya, kinahanglan matuman sa hingpit ang sulat mahitungod ka nako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuunan kining gitawag o kasuguan ni Moses, manalagna o salmo, kung unsa ni ang nakasulat din himitungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman sa hingpit. So anhita sa kasuguan ni Moses, no? Atong unahon, unsa may kasuguan ni Moses may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman? So muna ang pangutana din, atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, no? Sa Leviticus chapter 12 verse 3, nagaingon, og sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsunan nga sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan, no, o pagatulion ang unod o yami sa bata. So kinahanglan di ay nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kaadlaw. No, mauna ang sulat sa balaod ni Moses, no? Mauna ay balaod ni Moses nga kinahanglan nga ang mga bata, no, ang mga Hudiyo, tulion, no, pag-abot sa ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao, tulion, no, o sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kaadlaw aron pag-sirkonsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus, ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang sulat sa balaod ni Moses mitungod sa kang Kristo natuman, no, nga diin ang pag-circuncida, no, o ang pagtuli, no, sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa bersikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat ni tungod, no, kaniya, no, siya nga pagkatao, kinahanglan matuman sa hingpit. Subot ipasabot mga kaigsunan nga diin ang sulat may tungod kaniya pinagi sa balaod ni Moses natuman, no, sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, naghisgot man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo mahitungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsuonan, no. Unsa may nasulat sa mga salmo mahitungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. Kay mamay ang gisgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses, sa mga salmo og sa mga manalagna. So lan hisa ta sa mga salmo kung unsa po ni ang nasulat kaniya, may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila og sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti, no, sumala sa ripa, no. Ang iyang kupo gibahin-bahin sumala sa ripa. Mao na ang sulat sa mga salmo mahitungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana, natuman ba pud na, no? So kung atong tanan ang Matthew chapter 27 verse 35 nagingon, og unya sa ilang
nalansang siya sa cross, ilang gi panagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa ripa aron matuman ang giingon sa mga manalagna. Ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa ripa. So natuman mga kaigsuunan, no? Ang sulat sa Salmo, mga kaigsuunan, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus no, sa iyang kopo, sa iyang abiste, natuman nga diin pagaripahan, no, pagabahin-bahin noon pinagi sa ripa. So, maingon mausab sa sulat sa mga balaod ni Moses, nga diin tulion siya sa pag-abot sa ikawalo kadlaw, natuman usab no, pag-abot sa Lucas, no, chapter 2, verse 21. Subot pasabot nga natuman ang mga sulat sa Salmo o sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So, adto daw ta sa manalagna, no? Kung unsa pod ang mga sulat o mga tagna mahitungod sa iyang pagkatao, nga diin kinahanglan matuman usab sa hingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta may tungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay.

sa maayo. So ang sulat mga kaigsoonan o ang tagna sa manalagna o sa propeta mahitungod sa iyang pagkatao nga diin adunay usa ka ulay no nga manamkon og mag-anak og ang iya nga lalaki og ang iya ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod nga siya mahibalo sa pagsilikway sa dautan og sa pagpili og maayo. So buot ipasabot mga kaigsoonan nga ang sulat ay sa manalagna mahitungod kaniya, mahitungod sa pagkaon. No nga diin ang iyang pagakanon mantikilya og dugos no ang iyang pagakanon hangtod nga siya mahibalo sa pagsalikway sa dautan og sa pagpili og maayo. No. So buot ipasabot mga kaigsoonan mantikilya og dugos ang iyang pagakanon. So kung atong balikan ang chapter 24 verse 42 sa Lucas sa bugna nga version mga kaigsoonan nga og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa diha, sa duha nga gihatag mga kaigsoonan no, kung kamoy ang pangutan-on aron nga matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan. No, kung kamo ang pasabton mga kaigsoonan, kay iya mang giingon ang verse 44 nga maokini ang akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kaninyo uban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses mga kaigsoonan natuman nga diin ang bata pagatulion si kawalo kadlaw. Ug ang salmo usab natuman ang sulat ni salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Ug dinhi naman sa manalagna mga kaigsoonan nga sulat may tungod sa iyang pagkaon. Unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon no ang sinugbang isda og ang udlan sa dugos. So asa kaha ni anang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya. So siyempre mga kaigsoonan wa may gitagna nga diin mukaon sa isda no. Wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyahan pagkaon isda. Kundili ang tagna may tungod kaniya no sa iyahan pagkaon mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata no. Kundili ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat no aron matuman sa hingpit. So yun ana lang kasimple nung pagsabot mga kaigsoonan no, sumala sa mga suporta nung teksto aron masabtan no matinawa na to no kung unsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No tungod kay ako ning gituyo mga kaigsoonan nga ato ning isgutan no dinhi tungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain no nga pagsabot ni ini unya siguro ang uban nalibog pod no ang uban nga asa mangay tinuod ni ini no labaw na sa bugna nga version og sa pinadayag nga version nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Pag-abot sa pinadayag, isa ang gihatag. So muna nga makakunklod ang tao nga diin isda gyud ang gikaon no ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay isda raman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan dai ta mga kaigsoonan nga ato usab nga i-comparar no ang uban nga mga version, no. Nga naman tungod kay adunay tungod sa nakalain-lain o kadaghan no sa version, no, mga translation karon. Una nga sa hayong uban kulangan, no, dili na makompleto

So muna nga aron nga dili ta malibog o makuha gyud nato ang tinuod nga buot ipasabot, no? So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi mga kaigsoonan atong makita nga diin sa Lucas 24, no? Specific ta dinhi. Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi. Dili gyud siya isda. No, kun dili mao ang udlan sa dugos, no? Aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no? Nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo, no? Kay kon isda pa ang iyang gikaon mga kaigsoonan ay di gyud matuman, no, ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato nga masabot, no? Ako dili man usab ko, no, magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot kay nagkalain man ta og pagsabot, no? Murespeto, no, irespeto pud nako ang mga pagsabot sa uban, no, niini nga bahin. Kay natural man na, no, sa ako nang gikaingon nga lain man tag pagsabot, pero ako lang gi-share kaninyo mga kaigsoonan ang ako usab nga nasabtan, no, may tungod niini nga mga punto. Sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin atong masabot nga di ay niini nga teksto si Ginoong Hesus wala mi dawat o mi kaon sa isda kundili ang udlan sa dugos ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa atubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsoonan, no? Unya, ang uban nagunahuna nga kuan man Brad katong hantud daman siya nga kay balo mo sa likway sa daotan og sa pagpili og maayo, no? So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan o pagpili og maayo ay basin og mikaon na siya og isda, no? Aw kana ato ra man pod nang unahuna, pero si Ginoong Hesus pag ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya, so wala gyay mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna na diin siya mukaon og isda, no? So dili gihapon nato ma sabot, no, nga diin isda gyud iyang gikaon kay wa may tagna, no, nga mukaon siya. Unya, kung ato pod nga tun-an mga kaigsoonan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa daotan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat pilion ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsoonan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod, no? So muna ang maayo, so but pasabot nga muna ay maayo nga diin pilion ni Ginoong Hesus, no? Kay mauna ang maayo, ang maayo ang dili pagkaon og unod, so but pasabot nga diin og gitagaan siya og unod og udlan sa dugos, so iya gitong pilion ang udlan sa dugos dili tong unod, no, mga kaigsoonan, no? Kay maumay giingon nga maayo. Unya, og maghisgot ta mga kaigsoonan, unsa man ay nang daotan, no, pagpili sa maayo og pagsalikway sa daotan, no? Mga atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6. O kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gid pud nangandoy ining mga butanga, no, nga ining ditawag og daotang butang. Unya kini mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kuhaon ang pangitaon ang
gitawag og reference ni ini. Kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantud sa 5. Nga di nagatumbok dito mga kaigsoonan nga ang gipangando day nila, no, kining nila mga igsoon nagatumting ni pasabot ni sa mga anak sa Israel, no, kining nila unya ang pangutana unsa ilang gipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4 og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga sige nung Hesus wala nang andoy nini, no, kay may giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan, no, alang kanato karon sa dili pagpangandoy sa og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila, no. Nila kinsa man ni mga anak sa Israel unsa ilang gipangandoy ang pagkaon nga unod, no. Sumuna nga sige nung Hesus mga kaigsoonan wala pod nagapangandoy niya nga pagkaon, no. Muna nga aron matuman ang mga sulat mahitungod kaniya sa mga balaod ni Moses ug sa manalagna ug sa mga salmo, so wala gyud siya mipili, no. Dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod, no, nga mao ang isda tungod kay masupak o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no, dali ra man gyud mo irog ang atong oras. So dinhilang siguro, no, kutob nga atong pagtuon. Kung aduna mo yung mga pangutana, pwede mo nga mo chat sa Messenger o kaha mo text, no, sa ko ang number 0965-160-3092, no. Muna ang pwede ninyo makontak kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana may tungod sa atong topic ng gisgutan. So ato usab nga gitimbaya dahil si Felix Berto Usares, no, nga diin nag-subaybay usab, no, nag-tanda usab sa itong live karon. O gano usab si Pormintira, no, Nodalo Edgar. Good evening, brother, no. So mayong gabi eh, no. Kaya ni mo usab dia, brother, uban sa imong pamilya, no, naani sila sa Laak, no, Tigasa, no, Laak. So maayong gabi eh kaninyo og salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. So wala na tay oras mga kaigsoonan sa ato nga pagtapos, maminaw ta og maanindot nga awit.

0: Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa atong nga pagtapos. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit, ningtak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo, nagatag og higayon. Din kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga pulong niining kagabion. Hinautong tamahan ikaw mga panalangin. Inusab sa mga katawhan nga di nagasubaybay niining programa. O sa mga katawhan nga di nagasuporta niining programa. Hinauta ikaw sa kanunay, mga panalangin, magatag may panglawas kusog. Aron among magamit alang sa pigmaya di kanimo. O pasayro alamang kami sa mga sala. Kinitanong ipangayo, pinaigis ang alam ni Jesus. Amen. Og mayang gabi sa tanan mga kaigsunan og hantod na usab sa sunod nga higayon.
1: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa
1: reformasyon. Kini inyong alagad si kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Leon Shell Mobility Station.